0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Hagortume.
2: Parior harkelungan tinner aisorokostosi mekne yeterum hungargan radioi haygagan havortum netseze vogchunum sosi susanyanam haygagan radio jami aisorvan havortman antratarnumink zruits pasmani peter katolik amal sarani doktoragan tbrotsi avardagan kursi usanoghi diana gazaryani het Արենի մեկ կարայրի հայտը UNESCO-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում է ծրագրում ընդգրկում են լուրեր
3: Լուրեր
2: Կորեայի Հանրապետության Պուսոն քաղաքում համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի 48-րդ նստաշրջանը, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես առաջին անգամ կոմիտեի անդամ ընտրված երկիր, պատվիարկությունը գլխավորում էր UNESCO-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Արամ Հակոբյանը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ Հայաստանի կողմից ներկայացված Արենի մեկ քարայրը նախնատարյան ցանկը և գինեկոլոգություն արփակետի հովտում նոր հայտը հաստատ տվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Հայտը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Արենի մեկ քարայր գիտահետազոտական հիմնադրամի և Հայաստանի էնոտուրիզմի խորհուրդ հասարակական կազմակերպության միջև ավելի վաղ ստորագրված համագործակցության հուշագրի հիման վրա։ Հայաստանի էնոտուրիզմի խորհուրդ հասարակական կազմակերպության ֆինանսավորմամբ սա պետություն մասնավոր համագործակցության ևս մեկ հաջողված օրինակ է։ Այսպիսով Հայաստանը UNESCO-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում 1995 թվականին գրանցված 4 հայտերի վերջին 3 տարիների հետևողական աշխատանքի արդյունքում ավելացնում է ևս 4-ը։ Արենի մեկ քարայրը կամ թռչունների քարանցավը, ինչպես գիտեն, կարևոր հնագիտական համալիր է, որը հայտնի է աշխարհի ամենահին գաշվե կոշիկով, նանակույն գինեգործարանով և բացարիք պահպանված նախնատարյան գտածոներով։ Այն գտնվում է Վայոցցորի մարզի Արենի գյուղում Արփակետի ափին Նորավանքի գիրճի մուտքի մոտ։ Այս բացարիք կոշիկը, որը գարվել է ընդամենը մեկ կտոր կաշվից, ստեղծվել է մեր տպարգությունից առաջ 3500-ականներին։ Այն հայտնաբերվել է Կրետի նախնական դեսկով, պահպանվել է թե կաշվի գաբիչները, թե ներսի չոր խոտը, որը հավանաբար օգտագործվել է ջերմությունը ապահովելու կամ կոշիկի գաղապարը պահելու նպատակով։ Բացի հնագույն նորաձևության նշումներից, Արենի մեկը հայտնի է նաև որպես աշխարհի հնագույն ամբողջական գինեգործարան։ Այստեղ հայտնաբերված կավե հսկա կարասները, հնցան ու խմոր ամը, տարանները ասում են, որ թերևս մեր տպարկությունից առաջ 4,000-ամյակում մարդիկ տիրապետել են գինեգործության բարդ հմտություններին, սակայն կարանցավը սոսկ արտադրամաս չէր, այն սրբազան մի վայր էր, որտեղ միահյուսվում էին այսօրվա գյանքն ու դիսական արարողությունները։ Պեղումների շնորհիվ լույս աշխարհեն եկել նաև այլ հազվագույտ գտածոներ, ինչպիսինք են խոտից հյուսված կիսաշրջասկեստը և բացարիք լավ պահպանված բուսական մնացորդներ՝ տեղցի գորիզներ ու խաղողի բազեր։ Կոտայքի մարզի Ձաղկացոր համայնքում պետություն մասնավոր համագործակցությամբ իրականացվում են Գեչարեսի բանական համալիրի 13-րդ տարի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու փառավորի որմնանկարի ամրակայման և մաքրման աշխատանքները։ Դրանք մշտադիտարկվելու նպատակով կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աշխատագիտները այցելել են համալիրի տարածք։ Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու որմնանկարների էսքիզային նախագիծը համաձայն սահմանված կարգի մշակվել և ներկայացվել է լիազոր մարմնի գիծ մոնումենտալ արվեստի հուշարձանների արծերով աշխատանքային խմբի քննարկմանը։ Ամրակայման և վերագաղման աշխատանքները իրականացվում է հուշարձանների վավերագրում։ Ինչպես որմնանկարները, այնպես էլ Գեչարեսի բառնականի համալերի հնագիտական ուսումնասիրության ամրակայման նորոգման և վերագաղման աշխատանքները իրականացվում են Փարերարների, Պարտանյան և Մկրտչյան ընտանիքների կողմից։ Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու որմնանկարները համաձայն նախագծի ամրակայվել և մաքրվել է, ինչի ընթացքում ի հայտ են եկել որմնանկարի սյուժեի մանրամասներ, որոնք մինչ վերագանգնումը թաքնված էին մրի և աղտոտված շերտերի տակ։ Parabori vra patkerfats e parekhosutyan desarana getronum Hisus Christos ne tsakhis asvatsa mayre achits Hovanes Makartich-e veremum kamari patkervats en tsakhits yev achits vetsakan arakyaner is kamari tak nuinkan 12 hashtagnere vorons tevere miavorvum en Christosi lusabsagi verevum yev darnum tserk inch'e patsahaytbel e vornanagari makrman artyunkum vornanagari vra inchpes nayev verevum nerkevum yev gokhkerits pazmativ mishnatari արձանագրություններ կան, պորնանկարի ամրակայման և մակրման աշխատանքները նախարարության մասնակետների կողմից քննահատվել են լավ։

0: Բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանը 2026 թվականին նշում է իր հայագիտության ամբիոնի հիմնադրման առաջին տասնամյակը։ Այս 10 տարիները ամբիոնի համար եղել են հետևողական լի գիտական աշխատանքներ, փոքր, բայց կարևոր ձեռբերումներով, հաղթահարված դժվարություններով, գիտաժողովներով, ցուցահանդեսներով։ Իսկ հոբելինական այս տարում ամբիոնը հասել է ևս մեկ նշանակալի հաջողության։ Ամբիոնը առաջին անգամ ունի դոկտորական դպրոցի ավարտական կուրսի ուսանող։ Հարգելի ընկերներ, այս առիթով զրուցել ենք Բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի դոկտորական դպրոցի ավարտական կուրսի ուսանողուհի Դիանա Ղազարյանի հետ։
1: Բարև Դիանա, շատ հաճելի է գրգին հանդիպել և զրուցել քեզ հետ։ Նախկինում մենք զրուցել ենք ամենատարբեր թեմաների շուրջ, իսկ այսօր մեր զրույցը մի փոքր առանձնահատուկ է։ Այս անգամ խոսելու ենք Հունգարիայում անցկացրած քո 6 ուսումնական տարիների մասին, սկսած մագիստրոսական կրթությունից, շարունակելով դոկտորական ուսումնառությամբ և հասնելով այս կարևոր հանգրվանին, ավարտին։ Սկսենք քո այս 6 տարիների փորձառությունից, թե ուսումնական, թե անձնական տեսանկյունից, Դիանա, ինչ է հիշելու Դիանան Բուդապեշտում անցկացրած իր 6 տարիներից, ինչն է ամենից շատ ձևավորել քեզ որպես մասնակետ և որպես մարդ։
2: Ողջունում եմ, նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, միշտ հաճելի է ձեզ հետ զրուցել, հատկապես իմ փորձառությունից, ինչը ավելի մոտ է ինձ և օրոցոր փոփոխվող է, ճիշտ ասած, ընդհանուր հետաքրքրությունների շրջանակից դուրս գալով, ընդհանուր կոմֆորտի զոնայից դուրս գալով, մենք նոր բաներ ենք բացահայտում մեր մասին, և հատկապես իմ դեպքում 2020 թվականը շատ որոշիչ շրջան էր, ու կարող եմ ասել նաև ոչ միայն իմ անձնական փորձառությունից, այլ ընդհանրապես հայացքի համար, քանի որ շատ դժվարությունների միջով անցանք, և հենց այդ դժվարությունների կենտրոնից էլ ես և իմ ընկերները, Լիլիթը, Գևորգը, Վլադիկ, Իման, իրենք նույնպես այսպես տեղափոխվեցին Հունգարիա, և իհարկե շատ դժվար էր պատերազմ, COVID, բայց այդ ամենը միանշանակ մեզ օգնեց միասին լինել ու հաղթահարել, ինչպես նաև գիտակցել, որ նպաստում ենք հայագիտության զարգացմանը, այն նոր ստիլերը, երբ որ դրվեցին մեր ամբիոնում, շատ կարևոր էին, և չնայած միգուցե մենք այդքան շատ չէինք գիտակցում, բայց հիմա հետահայաց նայելով կարծում եմ, որ շատ կարևոր էր այդ գիտակցությունը, այդ համախմբվածությունը, թե մենք որպես խումբ և թե որպես ուսուցիչների, դասախոսների հետ այդ հարաբերությունը։ Իհարկե ես բախտավոր էի, որ սովորել եմ արվեստի պատմության բաժնում, ինչը ինձ հնարավորություն տվեց արդեն նախապես կարծես իմանալու, թե ես ուր եմ գալիս, այսինքն եվրոպական այդ ճարտարապետությունը, պատմությունը, մշակույթը ինձ համար ինչ-որ կերպով ծանոթ էր, գիտեին ինձ սպասում, և իհարկե չնայած բացահայտումներն էլ քիչ չէին, հունգարական մշակույթը շատ բազմաշերտ է, բայց թաքնված ինչ-որ չափով կարծես, և այն կարող ես գտնել ավելի շատ Բուդապեշտից դուրս, ինչը միանշանակ հետագայի ընթացք էր, առաջին տարվա մեջ և մի գուցե երկրորդ տարվա մեջ մենք այդքան չկարողացանք բացահայտել, ինչքան որ հետագա օրինակ դոկտորական շրջանի տարիներին բացահայտեցինք։ Առաջին բացահայտումներից էր նաև կրթության որակը և մոտեցումները, հայոց պատմությունը, մշակույթը այլ դիտանկյունից ուսումնասիրելու միջոցով, և այդ ժամանակ է, որ հասկացա, որ շատ կարևոր է չսահմանափակվել, չիզոլացվել մեր տարածքով, այսինքն հայոց պատմությունը, հայ մշակույթը, ընդհանրապես հայ գիտական միտքը պետք է դիտարկել համաշխարհային իրադարձությունների համատեքստում, և սա կարծում եմ կարևոր է ընդհանրապես մեր ոչ միայն մեր պատմությունը ուսումնասիրելիս, այլ նաև ընդհանրապես մեր դեմքը, մեր դիվանագիտությունը կառուցելիս, սա շատ կարևոր է մեզ չտարանջատել, չնկատել, որ մենք այսպես ընտրված ազգ ենք, իհարկե մենք կարծում ենք, որ մենք ընտրված ազգ ենք, և դա միգուցե ինչ-որ աստվածային, աստվածաշնչյան այդ պատմություններից է գալիս, շատ կարևոր է, շատ հետաքրքիր է դա գիտակցել, բայց նաև
1: գիտական մակարդակով, այսինքն մոտենանք, այո, դա շատ կարևոր է, իհարկե Դիանա ջան, և ես կարծում եմ, որ այսինքն հայ ուսանողին դա շատ է օգնում, և որ ինքը գալիս է Եվրոպա կամ որևէ, այսինքն Հայաստանից դուրս մի վայր և սպահվում է հայագիտությամբ, այդտեղ ուրեմն իր համար շատ մեծ բացահայտումներ կա, բայց առաջին հերթին անշուշտ է հայկական գրթությունը առաջնահերթություն է, դա մեր ինքնությունն է, դա մեր այսպես ասկային հասկացողությունն է, բայց այս ասկային հասկացողության եւ ինքնության վրա մենք ինչեր կարողանանք գուտակել եւ դարձնել այս ամենը, ինչպես որ դու ասեցիր, համընդհանուր համաշխարհային մակարդակի մեջ։ Եվ Դիանա, դու ուրեմն որոշեցիր մի այսպես հետաքրքիր թեմա, դոկտորական թեմա, որը բոլոր հայության համար ամենակարևոր կետրոններից մեկն է եւ ամենասրտացավ կետրոններից մեկն է Երուսաղեմը։ Մի քիչ այդ փորձառությունից ես կարող ես խոսել քո դոկտորական թեմայի հետ եւ ինչ փոցահայտեցիր այնտեղ, մի քան կարծում եմ որ երկու անգամ արդեն եղել ես Երուսաղեմում եւ մի քիչ էլ Երուսաղեմի մասին պատմե, որը մեր բոլորիս համար, այսինքն մեր ամենասկացական այսպես սրդի դրոպումով մենք սպասում ենք Երուսաղեմի հայության եւ Երուսաղեմի մասին։
2: Շատ հետաքրքրական է, քանի որ ես անկեղծ չգիտեմ ինչպես դա ստացվեց, որ ընտրեցի Երուսաղեմը, բայց հետաքրքրված լինելով հայ մշակույթով եւ հայ լուսանկարչության պատմությամբ, ի վերջո հասա այն կետին, որ պետք է ընտրեի դոկտորականի թեման եւ Երուսաղեմի հայկական լուսանկարչությունը շատ գրավեց ինձ։ Երուսաղեմը ընդհանրապես կարելի ասել ամենահին սփյուռքն է հայկական, դեռ Չորդարից, դեռ քրիստոնեության ընդունումից հետո հայերը արդեն կարծես ճանապարհ ընկան դեպի Սուրբ Հող, բացահայտելու այդ Քրիստոսի ապրած տեղերը, քայլած տեղերը, եւ այդտեղ այս տարիների ընթարելի ընթացքում հիմնադրվեցին, ստեղծեցին իրենց եկեղեցին, հետագայում արդեն 13-րդ դարում դա վերածվեց պատրիարքարանի, ավելի այսպես համակարգված ինստիտուցիոնալ մի համակարգի։ Եվ դրանից հետո արդեն շատ հետաքրքրական է ուսումնասիրել հենց լուսանկարչության առաջացումը պատրիարքարանում, ինչու հենց պատրիարքարանում, որովհետև Երուսաղեմի առաջին լուսանկարիչը հայոց պատրիարք Եսայի Կարապետյանն է եղել, եւ հենց այս գաղափարը ինձ շատ հետաքրքրեց, թե ինչպես կարող է պատրիարքը զբաղվել մի բանով, որը ժամանակաշրջանի համար շատ նոր է, իսկ մեր պատկերացումներով ընդհանրապես կղերականությունը, եկեղեցականությունը ավելի այսպես պահպանողական միջավայրի մասին է, բայց լուսանկարչությունը, ինչպես օրինակ մեր ժամանակներում արհեստական բանականությունը, մի բան էր, որ նոր էր եւ նույնիսկ մարդիկ վախենում էին դրանից, օրինակ շատ ցեղերում լուսանկարչությունը, շատ տարածքներում լուսանկարչությունը համարվում էր, որ երբ որ լուսանկարում են ինչ-որ մարդուն, նրանք վերցնում են այդ մարդու հոգին։ Եվ այսպես շատ բազմակողմանի նյութ էր իմ կողմից ուսումնասիրման ընթացքում բացահայտելը, որ Եսայի Կարապետյանը որպես պատրիարք, ինչպես նաև իր աշակերտը, Կարապետ Գրիգորյանը դարձավ Երուսաղեմի առաջին լուսանկարիչը, լուսանկարչատան հիմնադիրը, չնայած Եսայի պատրիարքը ինքն անձամբ ստեղծեց լուսանկարչական դպրոց պատրիարքարանում, եւ լեգենդները պատմում են, որ մինչեւ հիմա այդ լուսանկարչական սարքը այնտեղ է։ Իհարկե, դա նույնպես հարցի մեկ այլ կողմն է, այսինքն արխիվների հետ աշխատանքը, ինչպես բացահայտենք, թե դա ինչպես է եղել, ինչպես է Եսայի պատրիարքը ձեռք բերել այդ լուսանկարչական սարքը, բերել հենց պատրիարքարան, քանի որ իր ժամանակակիցները, իր մասին գրողները, օրինակ Սրվանցեթյանցը, Օրմանյանը նշում են, որ նա այդքան էլ լավ պատրիարք չի եղել, քանի որ մեծ մասը գումարի, ֆոնդերի
1: հատկացրել է
2: այո, լուսանկարչության իր հոբիին։

Տվյալ պահին իրականում կարող ենք դիտարկել տարբեր ընկերներից, եթե դիտարկենք, որ ինքը որպես պատրիարք պարտավոր էր ավելի շատ գումար հատկացնել պատրիարքական գործերին, բայց ինքը մենք գիտենք եւ ինքն էլ իր ինքնակենսագրության մեջ նշում է, որ ես նպաստեցի, որպեսի տպարան ստեղծվի, որպեսի ծրագրական մեդիաները իրենց հերթականությամբ, հերթագրությամբ ուսումնասիրվեն, դրվեն, ինչպես նաեւ ստեղծեցի այդ արևանկարի, ինչպես նա նշում է, ֆոտոգրաֆ, փակակ ինքը նույնպես անձամբ նշում է արևանկարի կողքին, փակագծերում ֆոտոգրաֆի արհեստանոց ստեղծեցի, որպեսի լուսանկարեմ սուրբ վայրերը ի նպաստ հայ ժողովրդի։ Եվ այսպիսի հետաքրքիր բացահայտումներ եղան իր արխիվը փորփրելիս, եւ իհարկե իր նամակները կարդալիս, եւ երկու անգամ երբ որ եղա

0: Tarnas Jerusalemai Hayutian Massin, hat Kabes Workidenk in Zanar Oreren, als mich Zanar Orer Jerele Jerusalemi, Oremen, als Pes Tepker Derion Ezeren, Pets, Mikich Kisves, Worove Dev, Arten Jerguan Kamierelest, Arpeja Managasha, Chanin, Gardmen, Jerguan Kamerschat, als Pes Tajan, Jew, Chiste, Maherun, du hat Katnaveles, Jeweda, Jew Spalveles, Ko, Usunagan, Korzero. Mikich Garbus Mesnergeia, այդ մտնոլորդը ինչ էր, օրինակ, համար, եվ որի եկար և հասար Երուսաղեմ, և վստահ եմ, որ դու առաջին անգամ այցելեցիր Երուսաղեմ։
1: Առաջին անգամ 2023 թվականին էր, այս օրերին իրականում, հուլիսի վերջ, օգոստոսի սկիզբ, և բնականաբար մինչ մեկնելը շատ ոգևորված էի, բայց նաև շատ այսպես անհանգստացած էի, քանի որ չգիտես ինչ է, իսկ լուրերով միշտ չէ, որ
0: հստակ, այո, քաղաքական միշտ վերիվայրումներ ունեցած այդ տարածաշրջանը, մինչև այսօրս էլ։
1: Այո, Երուսաղեմն էլ իր հերթին այսպես պատմականորեն ինքը միշտ թող ու բոհի մեջ է եղել, և տարբեր կրոններն էլ իրենց, կարելի ասել, ազդեցությունը ցանկանում են ունենալ, ավելի մեծացնել։ Ինձ համար շատ կարևոր փորձառություն էր հայոց թաղի մեջ բնակվելը, և ընդհանրապես իրենց վարք ու բարքը ուսումնասիրելը որպես այսպես եկվոր, որպես հյուր, չնայած որ ինձ շատ սիրալի ընդունեցին հայոց պատրիարքանը, լիդերները բացեց սիրալի հիմարչը որպես ուսումնասիրողի հայագետի, և շատ կարևոր էր ինձ համար նաև շփվել տեղի հայության հետ, ինչը ինձ մեծ ինձ համար մեծ փորձառություն էր և մեծ գիտելիքներ տվեց, քանի որ ոչ միայն հենց արխիվային աշխատանքներ հարստացնում, կարելի ասել իմ նյութը, այլ նաև հենց այդ մարդկանց հետ շփումը, նույնիսկ արևմտահայերենս մի քիչ զարգացավ։
0: Այո, այո, այդ արևմտահայերեն էր, այդ խոչընդոտը ունեցար դեյան արևելահայերեն, արևմտահայերեն այսպես տարբերությունը, թե երկու կողմերի համար էր շատ հեշտ էր այդ ընթացքը։ Լեզվական ինչ-որ խնդիրներ ունեցաք այդ հարցով։
1: Չէ, լեզվական խնդիրներ չունեցա, քանի որ կարելի ասել հենց մեր հայագիտական ամբյոնի շնորհիվ էր, որ ես մի քիչ արևմտահայերեն արդեն գիտեի, քանի որ ունենք ուսանողներ միջին արևելքից, Սիրիա, Լիբանան, և բախտավոր եմ, որ ունեմ ընկերներ, և ինչպես որ ես իրենց արևելահայերեն եմ սովորեցնում, իրենք էլ ինձ արևմտահայերեն որոշակի արտահայտություններ էին սովորեցրել, որ ես միանշանակ օգտագործեցի այդ հնարավորությունը կիրառելու։ Իհարկե, կան նաև հենց Հայաստանից եկած բնակիչներ, այսինքն ովքեր բնակում են հայոց թաղում, բայց իրենք Հայաստանից են տեղափոխվել, բայց իհարկե կան նաև Սիրիայից, Լիբանանից և հին սաղի մահայերը, այդ քաղաքացի կոչվածներ, ովքեր դարերով տեղ բնակվում են, և այսպես շատ հեշտ էր, լեզվական առումով ոչ մի խնդիր չունեցա, և եթե ճիշտ եմ հիշում, հենց հայոց Պատրիարքի Վեհապար Նուրհան Մանուկյանի հետ էլ իմ հանդիպման ժամանակ ես փորձեցի արևմտահայերեն խոսել, ինչը իրեն շատ ուր եկավ, կարծում եմ։
0: Այո։ Դիանա, ինչ կար այդտեղ, մարդի ինչով էին զբաղվում, ինչ մտահոգություններ ունեին, այդ դրա շուրջ ինչ-որ ձևով կարողացար այսպես անշատանալ կամ զգալ, որ մենք Երուսաղեմից դուրս մենք չենք տեսնում այդ խնդիրները, իսկ Երուսաղեմի հայությունը ապրում է ամեն օր և ինքն է ժառանգում այս ամբողջ տարերի պատմությունը, իր ուսերի վրա է, այսինքն իր քոյության հետ կապված է Երուսաղեմի հարստությունը և Երուսաղեմի հայկական պատմությունը, ասենք։
1: Այո, շատ դժվար է իրենց համար, ես ինչքան որ հասցրեցի իրենց հետ շփվել և նկատել իրենց առջև դրված այդ պատասխանատվությունը, թե պատրիարքանը և թե համայնքը փորձում է ամեն ձև այսպես առաջ տանել, իրենց ուսերի վրա գրել այդ պատասխանատվությունը, քանի որ Հայաստանից դուրս ամենակարևոր հայկական կենտրոններից մեկն է, չնայած այժմ գնալով ավելի և ավելի է քչանում համայնքի քանակը, բայց իրենք հաստատակամ են, որ հայերը ունենալով տարավոր ներկայություն պետք է շարունակեն այդ ներկայությունը Երուսաղեմում, և բնավ չպետք է կորցնեն հենց այդ շարանգությունը, եկեղեցին, Սուրբ Հակոբը, կարծում եմ իմ կյանքի ամենագեղեցիկ եկեղեցին էր, որ ես եղել եմ անկեղծ ասած, և ինչպես նաև հենց այդ մատենագրական կենտրոնը, թանգարանը, պատահական չէ, որ մատենադրանից հետո Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան հենց երկրորդն է իր ունեցած գրական ժառանգությամբ, և դա շատ կարևոր է իհարկե ուսումնասիրել և ներդնել բոլոր ջանքերը, որպեսզի այն պահպանվի։
0: Այո

0: շատ լավ արի Տերդիանա ջան, եւ եթե վերաթարնանք մեր հայագիտական ամբիոնին, որը այսպիսի ուրեմն հնարավորություններ է տալիս ուսանողին, չէ՞, որ գրտաթոշակներով ապահովելով այս ուսումնական դասընթացքը, եւ մենք այս տարի նշելու ենք մեր տասնամյակը, եւ Դիանան դառնալու է այս տասնամյակի, ասենք, առաջին դոկտորական այսպես ուսանողը, որը անշուշտ է դոկտորական պաշտպանումը շատ երկար ժամանակ է դա վերցնում, բայց արդեն Դիանան ոնց որ առաջին քայլը արնելու է։ Մի քիչ այդ մտնոլորտի մասին, եթե կարելի է, որտեղ ես հասել, թե զար շուշտ բավական բարդ է, բավական երկար է, երկար ժամանակ է պանարել կեզանից խլել, և դու պստայն, որ շատ մեծ բծախնդրությամբ ես մոդելում այդ ամեն ինչի շուրջ։ Մի քիչ կիսվենք այս դրամատրության մասին, Դիանա ջան, եթե քեզ համար հաճելի է։
1: Իրականում
0: այսինքն հաջելի է դանդչանքների մասին խոսելը։
1: Այդ առումով հակասական զգացումներ ունեմ, քանի որ միանշանակ այս ամենը շատ հետաքրքիր է եւ շատ ոգեվորիչ է թվում, արխիվներ, աշխատանք եւ այլն, բայց նաեւ իրենից ենթադրում է ավելի կարգապահություն, դիսցիպլինա եւ հավատ, որ դու անում ես
0: ինչ-որ բծախնդրությունը ամենակարևոր գիտության նկատմամբ։
1: Այո, բծախնդրություն, այդ առումով ես եւ իմ ղեկավարը խնդիր չունենք, երկուսս էլ շատ բծախնդիր ենք։
0: Այո,
1: բայց միգուցե դա նաեւ օգնում է, որպեսզի ավելի կարևոր ու ավելի ծանրակշիռ գործ ունենալ վերջում, եւ ինչպես ցաղի մահերը կասեին, աստված ուզեն է,
0: այո,
1: խելով բարով, արդեն ոտք եմ դնում դեպի վերջնական փուլ, բայց ինչպես դուք նշեցիք, այո, դեռ շատ ժամանակ պահանջվի, որպեսզի ամբողջացնեմ եւ բուն պաշտպանությունը տեղի ունենա, մի քանի ամիսների խնդիր է դա իհարկե, բայց կարծում եմ շատ կարևոր է հենց այդ միտքը ունենալ, որ յուրաքանչյուրս ինչ-որ կարևոր բան ենք անում հայագիտության համար, եւ կարծում եմ իմ թե ավակ գոլեգաները եւ թե կրտսեր գոլեգաները հենց այդ մղումով էլ շարունակում են իրեն գործը մեր ամբիոնում։
0: Այո, Դիանա ջան, քեզ անհամբեր սպասում ենք, եւ կարծում եմ քո պաշտպանության ամբողջ համալսարանի ամբիոնի ուսանողություններ ներկա գտնվելու, դու այնպես որ քո ուժերը հավաքի եւ մի ամբայլիր այդ մտնոլորտը, դա ենք մենք էս մաղթում, հաջողություններ, եւ մենք կհանդիպենք դարձյալ։
1: Շնորհակալ եմ շատ, ես նույնպես հուսով եմ, որ կհանդիպենք եւ արդեն կխոսենք
0: անցյալի մասին։
1: Այո, թե ինչպես անցավ այդ
0: պաշտպանությունը։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, Դիանա։
1: Ես եմ շնորհակալ։

0: Քարքելի ընդդիներ մեր եթերաշամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ, մնացեք միշտ հայ, միշտ հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Dzisiaj, 1 sierpnia, pamiętna data w historii Polski. Pamięć o Powstaniu Warszawskim, o heroicznych dążeniach do wolności wypełnią naszą audycję. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze. Ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.